0: ni o municipi ya kwara juju
1: manyo apiro goyo kapodo alima wago enya kaloka
0: jawan engineer
1: manyo apiro goyo kapodo alima wago enya kaloka nege apiro ido ya kwara jogilo wago enya kaloka
0: Felix, Unyaboro, Pesotas, Jose, Ojijodan, Yakubwenu, Blitis, Beres Tambong,

mamili dopiro lani. Ulili mama budidae. Bose karo manyati ulili. Muta longa budo kumbeja waya. Kujiri wudu yoma bimosuna. Bose keno sepe njili ya pangungu. Ah, abela nyajukindu. Adiani. Oh, ah.

cha cha ode a oko petu na na vino malomo kito mondi. Chuna tomana kamaro chienu chumalera diera matongo pi. Peti manya tigo na leo ni janga chienka wino na chonie. Nata gemba ukunja peti oke uko kutu uko yukikona. Yaka demo ke ukate njera nyatiko poko stansta uso. Poteno nyasa ikaro kwe

bade bunde budala. Uyo munu yibade masimu. Yumo sona ninge ni alikoko. Aujo da bunda oko. Kujo kujo.

konya Shabia o baba Shabia kapi o baba urbono Umina mi mumbo na wina le japena Umi monika mumbo ya baba medichunila tena ya